0: power of music.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kad vas podsjetimo na to gdje možete da kupite dobre stvari za malo para, onda vi idete u pravcu DTL-a, tamo je klimatizovano, tako da možete da kupujete duže, što se ono kaže, odnosno možete neko vrijeme da provedete u njihovom prostoru, tek onako da uhvatite svježinu, pa da nastavite dalje. A mi idemo sada do neba. I to nam je pesma grupe Hurricane, koju ćemo slušati tokom minuta narednih, dok ne čujemo i poruke naših sponzora. Prijatno vam prepodne i dobro slušanje sa osmihom na licu, želi Dak Radio.

0: power of music.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.